0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Na hrátia, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

Patril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo natáčal,
2: to je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Hlava bolí a život ma míri. Čo sa robí?

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii bravčová panenka balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.

Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody želám pár sekúnd pred 8 hodinou krásne sobotné ráno. Júl sa nám skončil na dnešným dňom, štartujeme druhú polovicu prázdnin, máme 1. augusta, v kalendári svieti meno Božidara, tak ja pozdravujem dnešné meninové oslávenkyne. Pekné ránko želám, no aj to dnešné ráno bude v spoločnosti našich, vašich najobľúbenejších československých hitov vášho života. Tak či ste doma, na dovolenke, v práci, alebo ja neviem, niekde nás počúvate aj v inom priestore, tak pozdravujeme všade tam, kde sme s vami, no a želám pohodové už augustové prázdniny. Nové ráno.
0: Oveľa viac hudby.

0: pasuje viac môj.
1: Z Rádia Melodia je Richard Miller a jeho Nebude to ľahké o 8 hodine a 11 minúte, ale ja si dovolím povedať, že víkend bude ľahký a pevne verím, že ho všetci zvládneme aj v spoločnosti ďalších. Československý hit vášho života o malú chvíľu aj Václav Necká, Šalalalali. A mimochodom, aj túto skladbu môžete počúvať vďaka našej aplikácii Rejo. Už o chvíľu.
2: Najslávnejší psi záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
3: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
3: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
4: Tie malé dinosaury mi zjedli maškrtky. Ale no tak!

0: Z Rádia Melodie Darinka Rolincová, pieseň o kamarátstve takto v 8 hodine a 17 minúte. No a kto vie, možno aj s kamarátmi ste sa toto leto vybrali na dovolenku a možno na ňu len cestujete. A ak áno, tak máte navigátora, navigátorku alebo navigáciu. Pravda je taká, že ja sa bez navigácie nepohnem. Mapu si síce z času na čas pozriem, ale niekedy mám pocit, že by som sa predsa len vybrala iným smerom, tak tá navigácia je tá, bez ktorej sa jednoducho nepohnem. A niekedy nepohnem doslova, lebo stalo sa mi už viackrát, že buď ma tá navigácia navigovala o niečo dlhšou, veľmi dlhou trasou, prípadne sme sa dostali na nejaké čudné miesto a priamo na tom mieste sme nerozumeli a nechápali, ako je možné, že sme sa dostali do úplne iného cieľa, ako bolo v našom pláne. No a preto by som sa vás dnešné ráno veľmi rada opýtala na takú dovolenku s navigáciou, alebo radšej bez nej. A prípadne prečo, čo vy uprednostňujete a prípadne, aké sú aj tie vaše skúsenosti s tou vašou navigáciou, ktorá možno, že má nejaké meno, nejakú ju voláte vy. Anna, Karolína, alebo...
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Z Rádia Mlody je Karol Duchoň a jeho čardáš do srdca v 8 hodine až 46. minúte. No a podľa mňa si ten čardáš nie len dnes, ale aj včera naplno vychutnala Ľudka z východu.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A máš 20 tisíc!
1: Neverím.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Verím a dúfam a viem, že už uverila, lebo áno, Ľudka včera získala 20 tisíc eur. Mohla viac, no keďže neodpovedala správne na otázku, tak extra bonusových 3 tisíc eur nezískala. Ale 20 tisíc eur má a ja jej srdečne blahoželám. Pevne verím, že si užije aj dovolenku, ktorú má v pláne ešte tento rok a toto leto realizovať. Tak pozdravujem. No a chcem vám ostatným povedať, že nebojte sa. Ja verím, že príde rad aj na vás, lebo uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, ale s jedným malým vylepšením, totižto v utorok to bude už bez záludnej otázky. Áno, počujete dobre, bez tej záludnej otázky, čiže brutálnych 26 tisíc eur si vyhráte len za to, že nám dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. No ale samozrejme, aby sme vám zavolali, je čo potrebné. Áno, poslať si SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, no a možno sa v utorok z 26 tisíc eur budete tešiť práve vy. Áno, možno práve vy.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Z Rádia Melody vám želám krásne sobotné ráno, takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí možno ešte aj v tejto chvíli rozmýšľate, že kam tento víkend, čo budeme robiť? Tak pokojne môžete naštartovať vaše tátoše, pokojne aj traktor, lebo ten sa vám napríklad zíde v starej Turej. Totižto, pamätáte si, alebo viete, ako sa kedysi mlátilo obilie? Ak nie, no tak presne toto si môžete dnes pozrieť v starej Turej na tradičnej mladbe obilia z DHZ Paprať. Takže nech sa páči, výlet aj do starej Turej. V okrese Trebišov dnes bude veľká oslava dediny Kašov. Ak ste teda na východniarskej zábave neboli, tak povediac, už roky, tak takzvaný Deň Valala Kašov si môžete užiť priamo dnes. No a dávam takú hádanku, že čo majú spoločné kuchynská vareška, lavička pred domom alebo veľký stôl? Rozmýšľajte. A ja vám tu odpoveď až tak priamočiaro nepoviem, ale určite sa ju dozviete na Orave v Námestove, kde je dnes Kaufland detský festival, na ktorom vraj každý zistí, že nie je až také drevo, ako si to možno o sebe v niektorí sami myslíte. V každom prípade do Námestova na ďalšiu vandrovku príde IMT Smile Peter Nád, no a pokojne tam zavítajte aj vy, lebo Kaufland detský festival sa na vás teší. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend, no a ja k ním aj po 9. pridávam naše vaše československé.
0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody.
5: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Z Rádia Mladý Krištof, obchodník s deštem, takto 9. hodine 12. minúte. V akej miere dnes bude pršať, to vám na 100% neviem povedať, ale viem vám na 100% povedať, že môjim zajtrajším nedeľným hosťom bude Milan bez mapy. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Rádia Mladý aj Dalibor Janda, vždycky sem to ja, ktorý si aj vyberie navigáciu. Ako možnože lepšiu, výhodnejšiu voľbu na cestovanie, koniec koncov obdobná príhoda sa spája aj v prípade Janky. Janka totiž na Facebook Rádia Melody píše: pár rokov dozadu sme šli do Chorvátska cez Maďarsko. Kúpená diaľničná, všetko zbalené, vyrazili sme v noci, aby sme nemuseli klímovať. Mali sme zapnuté dve rozličné navigácie. Každý sme tvrdili, že tá jeho je presnejšia. Noc lialo ako skrhli, stierače len tak lietali, obe navigácie gačky nás ťahali po cestách tretej triedy. Mysleli sme si, že je na diaľniciach neodá, až na ceste späť z Chorvátska im jednoducho napadlo skontrolovať, či si povolili vstup na diaľnice maďarské. No a píše také vyrehotané smajlíky, že ani jeden nie nemal. Takže takto Janka na Facebooku Rádia Melody spomína na ich cestu na dovolenku s navigáciou, teda vlastne s dvoma, lebo jednoducho si mysleli, že jedna alebo druhá bude lepšia. V každom prípade prišla mi aj SMS-ka, ktorá píše: síce nepodpísaná, ale naša nová navigácia po zadaní cieľu pri každej odbočke otočte sa o 360 stupňov. Zadali cieľ domov, potom ju zároveň aj vypli, lebo nemali chuť sa každých pár metrov otáčať o tých 360 stupňov. A teda na dovolenku s navigáciou alebo radšej bez. A prečo a prípadne aké sú tie vaše skúsenosti? Toto ma aj naďalej dnešné predpoludne zaujíma, tak pokojne sa ozvite s tými vašimi.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

Z rádia Molly Michal Tučina a jeho báječná ženská o 9. hodine až 37. minúte. A mohla by som pokojne povedať, že pred nami je aj báječný deň, báječný víkend. Aktuálne na celom našom území sa na nás usmieva slniečko. No a tie teploty už aj v tejto chvíli o 9. hodine až 37. minúte Gabčíkovo hlási 30 stupňov Celzia. No a k tej 30-ke siahajú tie teploty najmä na juhu nášho územia. Dnes jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. K večeru ojedinela nejaké tie prehánky alebo búrky, ale dnes mimoriadne teplo, to znamená, že teplomer na viacerých miestach ukáže 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, no a pomedzi to nám bude fúkať len slabý vetrik, takže myslite dnes na pravidelný pitný režim, áno, vodu si pokojne dajte aj v tejto chvíli, no a ja k nej posielam ďalšiu skvelú hudbu. Hit vášho života Michal Penk a jeho Má daleká. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória.

0: zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Sobotné ráno želám aj takto o 10. hodine. No a ak váš dnešný budíček znel možno takto, áno, že vás zobudil plač, alebo skôr áno, že ste počuli nejaký krík, alebo možno, že aj nejakým spôsobom takto, áno, že niekto niečo rozbil a potrebujete sa upokojiť, tak viete čo, my sme tu presne na to, aby ste sa vďaka nám cítili o niečo príjemnejšie, aby sme vám spríjemnili víkend. Koniec koncov, často sa hovorí, že nádej umiera posledná, tak ja verím, že napriek všetkým, možno že zlým začiatkom tohto víkendu, ten víkend bude vydarený a my sme v tom naozaj s vami. V tejto chvíli takto po 10. hodine pre všetkých vás aj legenda Vašo Patejdl a jeho kamarátka Nádej, tak posielam túto kamarátku Nádej všade tam, kde je to toto ráno viac než potrebné. Nebojte sa, celý víkend ešte pred nami, zvládneme to a bude to určite parádne. Tak z Rádia Melody pozdravujem a želám už pohodové sobotné ráno.

0: Rádia Melodie Adam Ďurica, jeho neľutujem o 10. hodine a 10. minúte a ja verím, že nebudete ľutovať ani vy. Už najbližší útorok.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: nami z Rádio Melody ste si spievali s Helenkou Vondráčkovou. Čas je proti nám o 10. hodine a 18. minúte a musím vám povedať, že vám to veľmi dobre išlo.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Aspoň to, čo som počula a začula, hej, ale vy v tejto chvíli začujete moje dnešné tri indície, ktoré vás určite nasmerujú, pekne navigujú k tomu, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Takže, tie indície znejú a sú: prvá indícia 6-6, druhá indícia, dajme tomu, že to môžeme povedať aj zabávač, a tretia indícia je to hudobná ukážka, ktorá vás možno utvrdí v tom, že na koho ja dnešné predpoludne myslím. Takže tá hudobná ukážka znie. No, viete? Píšte, lebo hrnček Rádia Melody na niekoho z vás čaká. Áno, máme ho v štúdiu.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

slova tužbu. Všetko je tu cudzie.

z Rádia Melody aj kapela Olympic, Oknome lásky od 10. hodiny až 45. minúte. No v tejto chvíli ešte na niektorých miestach sa oplatí to okno mať otvorené a dá sa povedať, že troška vyvetrať, ten sviežejší vzduch ešte môže prísť, ale počas dňa ich radšej zatvorte a večer, no aj o tej 20. možno už je fajn ich opätovne otvoriť a z okien počuť. Našu vašu diskotéku, ktorú pre vás pripravujeme aj dnes o 20. hodine, áno, je pripravená a na tej dnešnej aj Starship We Build This City, ale aj John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. Aj v tomto tempe, v tomto rytme sa môžete dnes večer po 20. hodine hýbať. Nie len v tomto. Dnes po 20. hodine aj Exil, Go Go, Happy Go. Toto sú najtanečnejšie hity vášho života u vás doma, lebo my jednoducho ich budeme hrať a vy si ich môžete vychutnávať kdekoľvek budete. Doma, pri bazéne, možno aj niekde pri mori, na kúpalisku, jednoducho všade tam, kde budete, vy budeme aj my s našou vašou diskotékou. No a dovtedy samozrejme ďalšie československé hity, ktoré hráme od rána do večera. A v tejto chvíli pre niekoho možno k raňajkám, pre viacerých z vás možno nejaká desiata, čo ja viem, alebo že by už skorší obed aj Márie Rotrová a jej Skožápky. Z Rádia Melody pozdravuje a peknú sobotu želá aj naďalej Viktória.

0: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
1: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
0: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
1: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
0: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
2: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto tesne pred 11. hodinou a aj v tejto chvíli vám chcem pripomenúť moje dnešné tri indície, ktoré vám môžu pomôcť získať hrnček Rádia Melody. A zároveň vám pripomeniem, že ani na ACDC nemyslím, ani Karol Gott to nie je. A teda kto to je, s kým sa spája indícia číslo 1, to znamená 66, druhá indícia zabávač a tretia indícia, ktorá znie, o chvíľočku vám to pustím a po nej pokojne sa môžete aj opraviť, že a dnes Viki myslíš na...
3: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádio.

oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.

0: Z Rádia Melody aj Pavol Hamela. Mladosť o 11. hodine a 18. minúte. Tri indície ste dostali, hádali ste, tipovali ste, no a v tejto chvíli mám na linke nášho poslucháča Stanislava, ktorý, verím, že rozlúskne dnešnú hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Stanko, srdečne pozdravujem, prosím ťa. Napísal si mi, že vraj vieš, na čo myslím, tak teda chcem to počuť aj nahlas.
2: Tak ja si myslím, že dnes myslí Viki na pieseň od Michala Davida Showman.
0: Prečo?
2: Pretože na základe tých troch úryvkov z textu som poznal a tuším, že by mohlo ísť o túto pieseň.
0: Aha, takže tebe pomohla takzvaná bonusová indícia na našich sociálnych sieťach. Aj takto. Čiže ani nie...
2: Ja som tak ten bonusový poslucháč.
0: Ani nie hudobná ukážka, ani nie indícia zvaná zabávač, alebo indícia 6-6, hej?
2: Ako tá ukážka bola celkom takým akože dobrým ťahuňom, ale potom ešte tá bonusová mi ako keby ucelila ten môj dnešný tip.
0: Stanko, no čo ti budem hovoriť? Pravdu hovoríš. Pravdu hovoríš, tak ti blahoželám. Michala Davida ti o malú chvíľu pustím a rovnako aj hrnček Rádia Melody ti príde, dobre?
2: Dobre, ďakujem veľmi krásne. Hneď mám krajšiu 1. augustovú sobotu.
0: To sa veľmi teším. A počuj, ty si v čom showman, prosím ťa?
2: Ja som asi tak mojou povahou tak v spoločnosti a v kolektíve. Uh-huh. Ja som povedal, že som jeden z tých, pri ktorom sa ľudia zvyknú aj zasmiať.
0: Aj to troška cítim, tak nech to tak je aj naďalej. Srdečne pozdravujem a krásny víkend. Ahoj.
2: Ďakujem pekne aj tebe. Ahoj.

Z Rádia Mladý aj maestro Karol Goda, jeho je Jaká je. Tak ak hovoríme napríklad o takej teplote, tak tá je už vysoká aj v tejto chvíli. Napríklad také Hurbanovo už takmer 36 stupňov Celzia. A dnes tie teploty ešte na viacerých miestach vyskočia. Vyššie niekde až 39 stupňov Celzia. Tak myslite dnes na pravidelný pitný režim. Keďže čo chvíľa tu máme čas obedať, tak želám zároveň dobrú chuť už k obedu a chcem vás zároveň pozvať na moju zajtrajšiu debatu, pretože v štúdiu Rádia Melody zajtra nebudem sama. Mojím nedeľným hosťom bude Milan Bez mapy. Takže zajtra sa tu počujeme opäť. No a dovtedy si vychutnávajte ďalšie československé. V tejto chvíli aj kapela Tým, no a z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pohodovú sobotu a pekný víkend želá Viktória.

0: Československé víkendy v Rádiu Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba 1,59 € za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

Я в ней, а ты во мне. Солнце в небе.

0: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Každý víkend

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najkrajšie československé hity od rána.

27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: vrátí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.
2: Už asi nie si.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Skinner the Nuclear.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Odrezávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami. We're

Väčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 tisíc eur.
3: My depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.